Obi wo asem bi ta de so ne mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta de mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ta ta ga. Ma ko.